من هکت اتسمای فکر دات یفه فایس ایش نی Zwei, drei Liter aufgepumpt, ihr wart und dann noch nie. Dat mach ma jetzt, zweimal die Stunde. Mittags fresse, schlo,

من هکت اتسمای فکر دات گفت فایس ایش نی Zwei, drei Liter aufgepumpt, gewart und dann noch mehr. Das mach ma jetzt zweimal die Stunde. Mittags fressen